alofa samo. O te fia fia lapa e fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua fafia fia atu. Ia te o tou, I lunga o le ea, le ala I a Samoa mo le atua, o le atua mo Samoa, ia manuia Samoa.